Penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau, qala thumma tala tatajafa junubuhum 'ala al-madaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum 'ala al-madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur.

Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi amalan kita, kita akan membaca hadis yang ke-34 berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim.